Sting, fantastiske Sting her. If you love somebody, set them free. Det kan være svært lige at tro. Ja. Faith Hill, det er This Kiss her på Radio Alfa i fredag.

Ja, meget vel den Dodo Gad, Dodo and the Dodos, her var de med i det deres mange hits, nemlig Hvis det bliver, her på Radio Alfa. Og så James Brown, I got you, I feel good.

Huey Lewis and the News og The Power of Love. På mig fået ind til 14, så er det jo Fisker, og husk i aften Jan Bjerg i hans Good Times Weekend fra 18 frem til 20, og ligeledes i morgen lørdag fra 18 til 20. Nu er det Gnags, Peter A.G. og Kæresten.